Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: godine ranije ili ipak ne?
1: Svakako da, ja mislim u ovom slučaju da će rezultati pokazat čim komisije nemaju dodira sa listićima da će i rezultati biti znatno drugačiji.
0: Zašto je važno da glasam?
1: Da iskažemo svoju volju.
0: I kakva su vaše očekivanja?
1: Očekivanja? Vidjet ćemo. Svi imaju moje povjerenje, a na njima je da ga opravdaju.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

U nastavku vam prenosimo sjajan tekst Mersada Gušića sa portala kliks.ba. Jutro će neko ustati ranije jer želi biti među prvima na biračkom mjestu. Neko će prvo pristaviti kafu, prošetati psa, otići na pijacu, pa tek onda na glasanje. Neko će do podneva razmišljati koga da zaokruži. A neko će gledati kroz prozor i tražeći opravdanje za vlastitu letargiju, ponoviti onu dobro poznatu mantru: ma šta će moj jedan glas promijeniti? Upravo tu, u toj jednoj rečenici, počinje i završava lična odgovornost svakog od nas. Danas se u Bosni i Hercegovini održavaju opšti izbori. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati, a odluke donose milioni ljudi. Vaš glas je vaše najjače oružje, a izborni proces ide dalje, s vama ili bez vas. Ipak, najbeskorisnija stvar koju danas možete uraditi jeste ne iskoristiti svoje biračko pravo, a zatim se naredne 4 godine žaliti na sistem. Izgovora je mnogo, slušamo i svakog izbornog ciklusa, ali kada ih zapravo stavimo na papir, shvatimo koliko nemaju smisla. Možda ste razočarani, možda vas je politika umorila, ali svi su isti, jednostavno nije tačno. To nije politički stav, to je linija manjeg otpora. Kandidati se drastično razlikuju po imenima, programima, iskustvu i onome što su radili ili nisu radili do sada. Neizlazak na izbore ne pretvara vaše nezadovoljstvo u neku snažnu poruku, on ga pretvara u tišinu. Ako niko ne nudi tačno ono što želite, birajte manje zlo, ali birajte. Nemam vremena, imam pametnijeg posla. Ovo je izgovor koji sami sebi prodamo, a zaboravimo ga za 5 minuta. Danas je nedjelja, mnogima dan za porodicu, izlet, ručak ili odmor. I to je potpuno u redu. Ali biračka mjesta su otvorena punih

Podsjećamo naše slušaoce da će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine o izlaznosti birača do 11 sati informisati građane na preskonferenciju podne. Preskonferenciju prenosit će i Radio Tuzla.

0: kako bi se proteklo u najboljem redu. Imaš nešto
1: evo,
0: me
1: pitiš? Mi smo sad slušali preskonferenciju CIK-a, dakle do 11 sati, izlaznost je 11%, za Tuzlu evo čekamo informacije sa presa GIK-a. A ti si nam jutro zvučala optimistično kada je taj odaziv u pitanju. Kakva je situacija sad? Da li evo sad ima više građana na ulicama, na biračkim mjestima?
0: E, pa čini mi se da sada zaista ima. Evo recimo mi smo od ranih jutarnjih sati, mi smo već u 7 sati bili na nekim biračkim mjestima i malo ranije. Manje građana bilo, ali evo kako odmiče vrijeme, zaista sve više i sugrađana. Sad nadam se da i oni slušaju upravo ovo što mi govorimo i stalno ih ohrabrujemo, da nekako izađu iz svoje zone komfora, bez obzira što je ovaj izborni proces nešto drugačiji u odnosu na ranije, da svakako trebaju otići i iskoristiti svoje građansko pravo, glasati za bilo koga, koga god žele, koji im je simpatičan ili ima zaista dobru predizbornu kampanju, ali rezultate ćemo svakako znati večeras i vidjet ćemo šta će se desiti. Dalje.
1: Ti si imala priliku da pričaš s građanima, ili ima nešto na što se oni žale, šta izbunjuje?
0: Misliš Aco, kada je riječ o izbornom procesu
1: da.
0: Ili da?
1: Na glasanje.
0: Pa, recimo, možda da je par starih sugrađana bilo teže, jer nije im baš bilo najjasnije u samom početku da prvo trebaju postavljati pitanja, tek onda ulaziti u one kućice, što ja kažem, za glasanje. I opet ponavljam, čim dođete na svoje biračko mjesto, obavezno se prvo informišite. Informišite se šta vam je katalog, ja kažem katalog.
1: Prije nego što
0: da,
1: uđu.
0: Da, prije nego što uđu. Jer onog momenta kada uđete u vašu kućicu da glasate, niko vam ne može pomoći, pojasniti ni bilo šta drugo. Znači, onda ste prepušteni sami sebi. Zato uvijek bolje pitati i ne skitati prije svega i saznati, znači, evo, ukratko ću reći, imate svoj katalog, imate papir na kojem glasate, ali opet se informišite i pitajte sve one koji su u vašim biračkim odborima, oni će vam najbolje informacije dati i samo izađite glasajte.
1: Jutros je bilo više starijih, da li se broj mladih povećava?
0: Je pa znaš kako ja sam recimo vidjela da je dosta mladih bilo.
1: Dobro.
0: Po meni je. Dosta mladih u odnosu na ranije godine kada smo pratili izborne procese, pogotovo u ovom nekom periodu, sad su se malo već i razbudili, sad im je vrijeme da dolaze. mada naravno i dalje se vidi dosta starijih, čini se da su oni dosta odgovorni, ali ipak imamo do 19 sati na nekim mjestima nešto duže, da izađemo i da glasamo, uz kafu možemo otići na kafu glasati.
1: I opet da podsjetimo naše sugrađane šta je potrebno da ponesu, samo jedan od dokumenta.
0: Samo jedan od dokumenta, znači lična karta, pasoš ili vozačka i dalje će vas uputiti. I to je to.
1: Na mjestima gdje je kasnilo otvaranje, za toliko će se produžiti glasanje.
0: Tako je, tako je. Za koliko god minuta ili...
1: Da ne misle da su zakinuti.
0: Da, da, naravno. Ali obavezno da se informišu i da provjeri. Još jednom ću ponoviti da možete na internetu naći na web stranici CIK-a koje je vaše biračko mjesto, gdje se tačno nalazite, bukvalno vam piše, ako je to škola ili mjesna zajednica, i tačan broj gdje vi možete glasati. U principu je jako jednostavno glasati, ima i otisak prsta, naravno, i sama identifikacija, ali neka vas to ne zabrinjava, to jako brzo ide.
1: Sve nedoumice otklonite na samom dolasku.
0: Tako je, uglavnom uvijek prvo pitati prije nego što uđete u kućicu i naravno pratite, ima dosta i promotivnih videomaterijala i u našem programu na internetu. Samo se informišite i zaista nije komplikovano.
1: Nemaju opravdanja da nije lijepo vrijeme, evo i
0: nema
1: sunce
0: sve.
1: Na njihovoj strani. Samo
0: na
1: dobra
0: našoj
1: volja.
0: Strani, na strani naroda.
1: Ustati, izaći i glasati. Hvala Nadina.
0: Hvala Jaco, tebi ponovo se družimo.
1: Baš.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Danas se održavaju opšti izbori u Bosni i Hercegovini na kojima više od 3 miliona birača u BiH imaju priliku da iskoristi svoje biračko pravo i učestvuju u izboru predstavnika na različitim nivoima vlasti. Na ovim izborima se bira 500

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizvedeno od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvar

0: dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

priča, malo stvari, ljetovanja naše. Na stolu novine još leže, sa nekim datumima jula.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom